0: Netko znova započnú spieva Daniela Hazec a kaj škujžde ranie započína sa tiež džensnejšie ranie s krutkým tematickým šeladom. A tu má Blanka za nás. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie. V minenem týdženiu však sme vám o tom povedali, že je tak menovaný dubový procesionový pšádnik, fachovci praja tiež žičins, v votách, ktorý zakáčal, s tak menovaným ajšin procesion s špinorom, keď sa tu chvíľu pocuje nímsky, ktorý silne rozmnoža, sa dženca raz trochu blíže zabierame. Sme sa raz expertu prašili, čo hodľa je von insekt tak strašne tiež sa človeka. Nimo toho zabierame sa raz s kaleidoskopom, to je do takého však v osebe džiči pšoša rade ľadaja, tokož nastanú, když jen tam a sem verčíš najrejnšie mustre. Zromadne z ľudiu mačijovi pakujeme svoj kofor do dola, pretož kak mu jen to pravé a dere činič, ona nám raz přeradži. To bude tiež s dobom téma ve džensnejším dundaku. A za niekotre menšiny hižo za niče vodjana reoria, že so dženca miest druhým za bulom honí.
0: Tak daleko po takým tematický přelad a zadokvanie cia po menšiny za niče o tom je, na kotru serbsku hudžbu sme česohač do sedmých veselíč. Netko pak najprede One Republic.

Ale šport je tiež pravé heslo, respektívne kopajnca, júce je menúce tak daleko. Finále svetových mistrovstv som je s Španičanami a Argentínčanami v úraje. Po viacač mesacu z rami nimale kujždy džen a New Yorku pak sa vun prevedže, tam maja s hubieným povetrom problémy tučasne. Lesných vojňov Kanadže a Minnesota maja vobedlerio New Yorka tučasne masky nosič, po možnosť čistcova svoje domské abo bydlenie nic opuščič a tiež povetrové filtre užívač. Tak daleko, kajž možno, tak Tagesschau na Instagrame písa. Líča driestem, zo so to, bod džensnišieho sem zaso polepší a nevedra a spadky maja tiež temperatúru tam trošku vokvožič, hoca tam jenujúce taledne tiež je, respektívne bier, ale kotre vúskutky maja tuto vúmenenia runie na mústve, na ich tréning a kotre zmeja sa nohy ešte na jucejšie finále, nie je dotal jasne. Prvný duel Tomasa Müllera se svojimi Vancouver Whitecaps přečivo novému starý v Americe Robert Lewandowski jej, kýž raje odnetka tiež v MLS bola Chicago Fire, tu nie sa znamenča odpraju, ale to si pri VM-finálu nemôže predstaviť. A Jensa vúraje sa tak najprv raz bronzová medalia, najnevobľubovanýša rád celé VM, zvýda mústvo na každopád, zavízda sa Jensa večer jednačich v Miamiu.

0: A ja, ale kunst tydzienia ma zaronik zawieszcze tyś raz swobodny. A co potom ze swoim czasem zapocznęć? Svečič môže napríklad ječ v Sulšecach, čo prošam menujúce tutom konc tydženia na viesne svečin. Včera sú zrejemi za modr a stare v skupinu Fantazii započali dženca džedale. Od jednej sa tam celenie jednatku převedže turnír a od sioch potom zromane kovy piče a večer džesačich zahaja sa dalše reje. Jutze potom skrie svojbny džin, po renčim pivie převedže sa jednačich ubečovanie za džetči a v cioch potom sleduje veľký svedenský program a zakončí sa jasný svedžin jutze večer s vusovaniom s public viewingom finála svetových mistrovstvov Kopajnce od večera dževečich. Zárodová noc vyščiniete sa cvičko, prosu vás dženca na romantickú noc do kloštorskej zárody kloštra Marijnej hviezdy od večera 7. súdúria v otorene. Mimo osobitých obrazov a scénu ze cvičko doživíte tiež hudžbu, mezru im ustupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú se do kloštra preprosili a tomu zárejuje tiež Užičanská rapsodia. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online, jeli ešte nie sú upředáte. Tež v budešine môžete sebi dženca večok Lubič dač na kultúrnej zároče Srbského ľudového ansambla ustupí dženca večer na povesmich srbská spievaka Milena Vočariec. A Drježdžance Serbia vo sebe tež moži sa tu písa sú na mačonoriečnú božomšu juce popolňu štyrioch do cirkvie Sviatého Antonia na Bynovskej 10 preprošení. Potom či zamknie sa biesada ze zvačenu. Tak daleko po takým nekotre pokyvy za tutun konstyđenia je krótko do cybrylka na sedom.
1: Upiłam się tobą połową mych lat.

Lečo, ve mjesto spiva Joe Koko, a Lečo na kraju oznamena vjesne svečenja. A tutun sveča, tutun koncedženja v Sulšecach. Čera su tam ižo svečili dženca džedale, najprej de připonju jedne z celenom jednatko, potom si joch sleduje zhromadne kofepíče, a od večera džesačech smiče sa na rejach u Cechnovač. Júce džedale, potom skerie so svojim dňom, po rančim pivie přebeže so jednačich ubeđovanie za džeči, a cioch potom sleduje vulký svedenský program a večer džvečich public viewing finála svetových mistrovstvov Kopajnce. Zarodová noc vysčinete sa cvičku, prosím vás dženca na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Viezde. Od večera 7 sú tam dúry a votorene, mimo osobitých obrazov a scénov ze sviečku. Doživíte tiež hudbu, miezdurím vystupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzbaria sú si do kloštra přeprosili a vužičanskú rapsodiu oni tam zahrajúja. Na kulturnej zarodze serbského ľudového ansambla vystupí dženca večer na po 8, spievaka Milena Vočarec. Drežance Serbia, môžeme tiež moži, sú na mačanú rečnú Božú mšu, júce po plňu 4, do cirkvie svätého Antonia, ta je na Bynovskej 10 přeprošení, potom si zamkne so biesada ze svačinu. A za jezbu s Radvorským Šmitec Švarce s vozidvonistvom pod heslom Vera Zetka Hučbu, ktorýž bude od pondele do štvrtka 10. do 13. augusta do Erfurta, sú ešte miestna svobodné, miezurím doživia v občelnice tiež musical Jesus Christ Superstar. Přizemenia přijmuja telefonistce.

Především větše rieky naše končinie maja tu časne malo vody, tak tiež vobio v tom týždňovom pojezdčach, respektívne pojezdčových hesvach, slyšíme za bielú flotu v Drežďanách, pak konce dňa zase za viacej jezbu dosaha. Tu iš je lichcečer Jane Vedro Dženca napríklad z jezbu s Parnikom Užič, mače možnosť miezrujem zase do Pilnica, Smirmišno, kajštež miez Pilnu a Bačandovom s Parnikom Jič. V Českej ja som menujúce derie Deščovavo, tak sa je pegel Drežďanách jasne stúpal. Za sobotu a nedželu je jezbný plán s tým zaviesčené, kak od punžele potom dále punže rozsúdži sa hakle júce. Při Parnikovom vodžníctve tu chvíľu praktisce od dňa k dne, respektívne 2 dňov k 2 dňom aj plánuja.

0: sobotu rano na podževečich je Sarskom rozvoju čas za Dundaka, to reka sobotu rano peč minšinu do na podževečich je čas za pojistčové hesva Čenca z Blanku Funcenej.
1: Honja Vužica a Zardiniska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Mestče Nuoro na Zardiniske so zamujči kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honja Vužice a na Zardiniske chceža vedomostnice lepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak viacevo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džes europski sledžos Vulko-projekt doskončne tvari rozsudža kletu. Nedom dve povanske šuli budeši nedostante romadže nimale po miliona euro spišovanskih penesa investicije. Povansko-šulski centrum za zaživenje a domjacnost sminimale 300 000 euro za nakup novoho vortovanja, kajž tež za tvarske napravu uživač. Za zanirovanje ciche a instalaciju fotovoltaiku je připravo dostane Povansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku v sprivinem mieste niedže 125 000 euro. Reky a riečky Horní Vúžice sú aktuálne dosť derepelnené, pričina za to je dešť minených dňov, kajž zdžili Sakske krajné centrum za vulku vodu v obkečbu jazjav Nihuky vode, aktuálne vo sebe ve väčších rekách Sakske, kajž ve Vobju a Nysse. Spešovanske tovarstvo cudzoho kompjuterového muzeja vo Jarecach zladuje plné nádeje do prichoda. Včera je tovarstvo rozmus tak ze s anonymným možným penezedavarjom vedvo. Potom je člen spešovanske tovarstva Wolfgang Kunde optimisticky, dokiaľ sú si po jeho svojach ďalšie kroky dorečili a to zromadne ze s predsedstvom cudzovej založby a jeho radu, miestčanskej rady, trebné prichodné kroky zmištrovať chceť, ako to sú, nie je jasné. Na svetovom hudžbnom vubidžovaniu VMC nižozemské mestče Kerkrade vobdžila so tutom konstidenia tiež tri skupiny ze Sakske. Sú to hercovský ča z Oberlichtenaua, hercovský ča z Radeberga a fanfárové orkestr z Vojerec.
0: Serbský rozvoz. Tak daleko po takým povestčové hesva a za tri menšiny, že s Dundakom do Prozninského Liva.

Štujiš nima ište celé vúzku banu mošen a lušt na svečenie nech netko připosúcha. Tu môže sa tutom konce dženia dosúl šec podať tam sveča v jasný svečen. Čera sú již o zriemi započeli. Dženca, že připodnú jenej dále, nic zriemi, nie s celenom jednáckou a potom popodňu cioch se zromaným kovepíčom a potom od večera džesačich sleduja dalšie rie. A júce potom, ešte nimo nie, a júce je džen za svojby. Po rejnčím pivie převedže so doplňa jednačich, vúbeďovanie za džiči a potom cioch sleduje úľký svedženský program a finále bude finále svetových koperských mištostvov. Od večera dživečich preprošuja tam na public viewing v Sulšecach. Tež Klošto Marina Viezda preprošuje na zarodovú noc vyzčinia tisac svečkov. Romantickú noc môžete tam dženca doživiť kloštorskej zarodže od večera 7. sú durie votoriene. Nimo osobitých obrazov a scénov ze svečkov doživíte vyzatý šúčbu. Miezdrujem svešiče duo Helenu a Jana. Ale tiež kuzvaria sú si do kloštra preprosili hône tak vúžičanskú rapsodiu, ktoráž tam zarejuje. Zaspiewa dżęca wieczor na kulturnej zarodzie serbskiego ludowa ansambla spiewaka Milena Wojczoriec od wieczora na po 8. A jutce są drzeżdżance Serbia, w osobie tej szmodzi, na maczoną rzeczną Bożą mszu po południu 4 do cyrkwie Świętego Antonia przeproszeni, ta je na Bynowski 10. Po kemszach przyzamknie się biesada ze swaczyną. Tak daleko po takim niekotre pokiwy za was za tą konc tydzienia. Znadziem, że jest nano niszto za was. Budla zosy masz swód trichio. A propos trichio, amo je trichio, spiewa Dennis Wenzel.

0: Dubowe procesjonowe pszadnik, fachowce praja miasto butejś Žižens, to je wuraz, z kotrym szlajk miele započeć nie może. Niemski wuraz, a ichn procesjon z szpyną, z czy minionych tydzieniach, z abies, czy hižo raz słyszeli, tunca mianujcy, tu kwilu, bo co wie niemskiej kytrosel nie rozmnoża. Što to dokładnie je, to zmiana interpretować nie możesz. Za je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu ještě se Felix Cisch trošku nadrobnišo s tutým insektom zabieral a o tom s učarjom biologie na umenku a expertu na polu insektu a metelčku s Konradom Lipičom porečal.
1: Aj poprom je to jedna nocna metel, ktorá je nenadpadná, taká širo bruna. To dáve tie dve družiny našim koncernek mestem, ten dubové procesionové žičenč a ten kojnové. A ten kojnové, ten je ku svetlejší a má na prvných šidvách svetlo pasky, také aj zo smužky.
2: Klinči za nevinovatý mietelčku, kotraž celé jedno je jenož povietce pjarchota. Jako mietelčka samo na sebi je Žižens tež nevinovatý, problém leží stádiu do toho.
1: Oni majú ako husajnce kosmičky na sebi a te poprom samo na sebi nie sú to strašne, ale dávajú tam miestnými veľkými kosmičkami ešte menšie, ktoré sú také žahace kosmičky, ktoré môžu pon na koži také vúražky učinč, alebo zahorené kože, alebo tiež dýchanských pučov jené zahorené. A ten najhoršie, čo ešte znáte, čo som ja také čítal, je, že možné zaverčené vôve také nastanč, alebo zo so svojom celé noverčí.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcie. Husajnce sú potajkým tún vulký problém a postaraja so tú kvílu bôtach samo o to, zo so cywe otriesky za čomikovanie zaurea. Runie netko času mies meju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vopie na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, duš na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepšie je odstav ďalšieč a vôbec tu ten štom majedla, alebo to sú to jacov štome, potom sú vôbročič a pšizevič pola strotného alebo lesného zariada, tak rec.
2: Oni potom rozsúdža hač a kak husajnce odstronič. Metóde za to sú kytro rozdielne a odvisné od viacorých faktorov, drude zostane pak tiež za človeka, prostšie je nojš odstav ďalšieč.
0: Po takým, když liesu abo parku přichodných dňach procesion kosmatech husajncov na štom je uľadače odstavk Žaržič. Felix Cisch je porečal s Konradom Lipičom vo dubových a kujnových procesionových pšadnikách, respektívne žičencach.

Mi z vlastania vam predstavić pokive za tutun konc tydzenia. Słyšet sa v čaproša konce dňa na viasny svej džin. Čera sú z rejemi za modrých a staré skupinu fantazii započali dženca džedále, připonu jednej s celenom jednackou, potom cioch se zromaným kovipičom a od večera džesačich smieče sa znova na rejach ucechnovač. Júce tež ešte nie je nimo, júce je dženca svojbe, po rejnčím pive převedže sa jednačich ubeđovanie za džiči a potom cioch je wielki svedenski program planowany, a večer je public viewing finala Svetovog mistrzostwa kopańce planowany. Zakop však je večer 9. Zarodowa noc w Sčinje Tysac Svečko prosowa z dženca na romantisku noc do kloštorskej zarody, kloštra Marijine Wiezdy, večer 7. tam so durje votoria. Nimo osobitych obrazów a scenu ze Svečko inscenirowatnych. Dożywicie też hudźbu, między drugim słyszycie duo Helenu a Jana. A kuzwaria możecie sobie obladać też, ja osób przeprosili, a Užičanskú rapsodiu, ona tam zahrijuje. Na kulturnej zarodzie Serbskoho ľudového ansambla ustupi dženca večer na po 8. spievaka Milena Vočarec. A Drieždance Serbia vo sebe tiež moči sú na mačonoriečnú božú mšu júce popolnú 4 přeprošení na cirkvie svätého Antonia na Bünovskej 10. Přizamknie sa biesada ze svačinu. A za jesbu s radvorským Šmitec Švarcec vo zedvonistvom pod hesvom Vera Zetka Hučbu, te bude od pondele do Štvortka 10. do 13. augusta do Erfurta sú ešte miestna svobodné, miestu im doživia v občinice tiež musical Jesus Christ Superstar. Tak daleko, Nikotre Pokive.